ti omu me di kan eti mie no na afi de de ni nyina kan no mitu fo se wonya nkotosre empaibo odima ni aseda mani pa nyina ahemfo ni wona wodi tumi nyina ne yatenase kom ne ehu adweyen onyame sompa ni abrabo a ehu enyam enyina mu na weye na so ya agye nkwanya nkopon a opese wodi nipa nyina nkwa na wogba no kure nim die mu no ani na onyankopon kro no wo ni onyankopon ni onipa ntam jinafo okro ono ni onipa Kristo Yesu a odne ho ma se agyedie ma nipa nyina se nya dansie ebra washim eno no wabo odin ahyeme osenkafo ni osumafo meka no kremi ni atro amama mufuo chirechirefo wo gidie ni no kremu enti mpese mema bo mpaye wo ma nyina mansa eho tie so a abufu ana chinye ememu saa nso na mansha ntade a ese mfa ni wuade ni adwene mu tie nkeka won ho enye mesa wo ana sika na ahwene pa ana ntade e wobu mu na emum enwa pa a ese ma wo yi onyamesom echiri mu ma anyekom nsu asem no ahobrase nyina mu oba ade me ma no kwen so won kirekire anase oni be maso nemum onye kom efiso wo bo adam kane ansa na hawa edi ho nenye adam ene oda da no no ba no na oda da no a okoto omra nenso so tena gidie ni odoni ahote ani adwenemtie mu a intimi mamu hun se obia onnam nyankopon honhum kasa no emfrɛ Yesu obusudie no bia ntumi emfrɛ Yesu Awurade gyesɛ hon kronkron so na adumachede gu ahodo nanso hon kro no a na osum nwuma nso gu ahodo nanso Awurade kro no a na dwumadie nso gu ahodo nanso onyankopon kro no a na odi dwuma no nyina wo nyina mu nanso wo ma honhum no eyi ne ho adi wo mu bia mu na yeye na wonnam honhom no so ema obi anyansasenka obi nso wo mane nim die semka se dia honkro no ape ofofro nso wo mane gidi honhom kro no amu obi nso wo mane ayarsa aduma chede honkro no amu obi nso wo mane tumedie ye obi nso wo mane nkomhye obi nso wo mane honhom ahodo mu honhom obi nso wo mane kasa ahodo obi nso wo mane kasa ahodo nkyrase na wenum nyina honhom kro no ana oye na ojichema wo maako maako sedie obe na sedie nipedua ye baako na wakwa bebere na akwa nyina dɔso nenso eye nipedua baako no saa na Kristo nso tie na ye nyina nso yudafo helafo enkuo o adishio oboye nsu honhom baako ema ye beye nipedua baako ɔma ye nyina nnum honhom baako na nipedua enso enya kwa baako na ebebere se nai ka se menye nsa nti menka nipadua no ho a na enka nipadua no ho ana na sa aso ka se menye ani nti menka nipadua no ho a na enka nipadua no ho ana se nipadua nyina ye ani a enko tie wo hen se ni nyina ye otie a enka ohua wo hen na onyankopon de akwa no esisi nipadua ho maako maako se de ope na se ni nyina ye kwa baako enke nipedua ewo hen na kwa no dɔso de nanso nipedua no eye baako ani ntumi nka nkyerɛ nsa sɛ wo ho hia me afi ye ntumi nka nkyerɛ enan sɛ mo ho hia me nemu nipedua ho akwa a eye nsɛ emre kraa no eno ne ho hia na nipedua ho ade a eye nsɛ enni ani die kraa no eno na ye hyehyɛ di no ni bebere na de anyɛ fɛ wo ye ho no enya hokeka pii efisɛ deɛ ɛfɛ ɛwɔ yɛn ho no ehia no saa na onyankopɔn de nipadua no atoatoam na akwaa a wɔmuo no wɔama n'ani deɛ bebrebe na mpaapaamu amma nipadua mu na mmom akwaa no adwenwene ade korɔ ama wɔn ho wɔn ho na sɛ kwaa baako hunu amane a akwaa no nyinaa hunu bi sɛ nso wɔhyɛ kwaa baako animonyam a akwaa no nyinaa ɛne ne bom ani gye na mo nso moyɛ Kristo nipadua ne akwaa maako maako na onyankopɔn de ebinom asi asafo no mu de edi kan sɛ asomafoɔ.
de tasu mienu edifo de tasu miensa achechrefo biuso tumidie ni ayarsa aduma chede abuafo empenini kasa ahodo wonyina yasumafo wonyina yedifo wonyina yachechrefo wonyina wotumidie wonyina wayarsa aduma chede wonyina kasakasa hodo wonyina chirekasase na momo adumu achedie titiri no homodin na mechi